0: Asi. Di message tu. Shang le le bu che shi.
1: Ma di kun su yue.
0: Oh. Ni che ne din ning che mu shi tu.
1: Yi ne nga tu lo tin je ku nyu kyun me da.
0: Ning che min du san na xin da shi tam chou
1: shi. Guda. Di kun ne le bu yo ru be.
0: Ni che ne le bu yo shi.
1: Chen nge che gyu. Hu xiu, bie xiu jie gu na.
0: Tu jie na.
1: Ke neng ma xi.